وەزیرە دەرڤایی یاسا شێبانی یان پیرۆزلاهیە خاین لە هەری گەرم و لە دێ کۆژێ دلێ کۆپشکشی گەلێمانیە ژە هێل دەکەن لە هەرکە فتاکۆ تامامکردنا پێک ئانینە ژڤاتە گەلا ئەو تەمام بوونەڤێ کۆ دەستەر کەفتیە کە ئیستیبارەکردن ناکۆن و یا لەسەر ڤیان کۆ هەر دەمەیە سوورێژ بوژی کۆ دابشکردنە دابستکردنە ڕبەست بوو ناکەن و هەمووە ئاستەنگیە پێشە چۆنەیە دێ کۆریە ئاڤاکردنا سازیە دەولەتێدا bu bandura o şine ya heri bilin. Deste yakışçı ya sivla o kofuruk vaniyara gandine koş hecmara balfrene koş damaha zeyrane buri deji de kovna hako kadako asimaniya suriyere derbas buna گیشتیا 15,620 بال فرین افجی کو که یک جنیشانی آده دا بونا جه ریجه یا خوش ستی سود دو الگوری مها گولانی یا کابوری و دستا یک تیگ از گریه که از دا بونا جی نیشانی آمزم بونا باوریا بقادا که آسیمانی یا سوریه و دیار گریه که تشتی ایروژی هاتیا که بدست خستن بر همین که خوابات اکی بر دوام اش بکش پیدانه خزمت گذاریه ریباریا آسیمانی بلند کرنا که آستا شینه یوه لگوری پیوارین هری بلند. پارزگاری که بانکا نواندیا یا سوریه که صفوات رسلان دقون خوابیده که کارد لیستر که اخشاندن دالیره یا ترکیج بازارن به آوائه که گاف بگاف دیکرن، و ایدیجی لیره یا نویا ترکیجی نایه خستن و ناب ناخویا که از سوریه جی افیا کجی پشتی که لیف کرن آلی گل آلیین پرورده داره اینج آلی ترکی وجبو که دانی ناماده کار ناپی ویست دو در باسمونه دجی ده بجه کرن.

وزیر دەرفای یاسەدا شێبوانیان پیرۆزە هیەن خەیەن لە هەری گەرم و لە دێ کۆجێ دلێ کۆپشکێشی گەلێمانیە ژهێل دەکەن لە هەر کەف تاکۆ تەمامکردنا پێک ئانینە ژڤاتە گەلا ئەو تەمام بوونا ڤێ کۆ دەستەر کەفتیەکە ئیستیبارەکردنا کۆنویا لەسەر ڤیان کۆ هەر دەمەیە سوورێژ بۆژی کۆ دابشکردنا دابستکردن دەربەست بوونا کۆ هەموە ئاستەنگیەن پێشە چۆنەیە دێ کۆریە ئاڤاکردنا سازیەن دەولەتێدا bu bandura o şine ya heriyi bilindi. Deste yakışçı ya sivla o kofuruk vani yarak handine koş hecmara balfrene koşe damaha zeyrane buri deji de kona hako kada ko asimani ya suriyle derbas buna گیشتیا 15,620 بال فرین اف جی کو که یک جنیشانی ها دیده بونا جه ریجه یا که جستی سود دو الگوری مها گولانی یا کابوری و دسته یک تیگز گیری یا که از دیده بونا جی نیشانی ها مزم بونا باوری یا بقادا که آسیمانی یا سوریه و دیار کلیا که تشتی ایروژی هاتیا که بدست خستن بر همین که خوابات اکی بر دوام اش بکش پیدانه خزمت گذاریه ریباریا آسیمانی بلند کرنا که آستا شینه یوه لگوری پیواریین هری بلند. پارزگاری که بانک نواندیا یا سوریه که صفوات رسلان دقون خوابه ده که کارد لیستر که اخشاندن لیره یا ترکیج بازارن به اوه اکی گاف بگاف دیکرن و ایدیجی لیره یا نویا ترکی جی نایه خسته اوناب نخویا که سوری جی افیا کجی پشتی که لیف کرن آلی گل آلیین پرورده داره اینج آلی ترکی وجبو که دانین آماده کارنا پیویست ده ویدر بس مهده جی ده بجه کرن.

وەزیری دەرڤایی یاسا شێبانی یان پیرۆزاهیەن خاین لە هەری گەرم و لە دێ کۆژێ دلێ کۆپشکشی گەلێمانیە ژە هێل دەکەن لە هەرکە فتاکۆ تامامکردنا پێک ئانینە ژڤاتە گەلا ئەو تەمام بوونەڤێ کۆ دەستەر کەفتیەکە ئیستیبارەکردن ناکۆن و یا لەسەر ڤیان کۆ هەر دەمە سوورێژ بوژی کۆ دابشکردنا دابستکردن هەرباسبوو ناکەن و هەمووە ئاستەنگیەن پێشڤە چۆنەیە دێ کۆریە ئاڤاکردنا سازیەن دەولەتێدا bu bandura o şine ya heri bilind. Deste yakışçı ya sivla o kofuruk vaniya ragahandune koş hajmara balfrene koje damaha zeyrane buri deji de qona khaku qada ku asimaniya suriyera derbas buna گیشتیا 15,620 بال فرین اف جی کو که یک جنیشانی آده دا بونا جه ریجه یا کج ستی سود دو الگوری مها گولانی یا کابوری و دستا یک تگز کری یا کو ارزی دا بونا جی نیشانی آمزم بونا باوری یا بقا دا که آسیمانی یا سوریه و دیار کری یا کو تشتی ایروژی هاتیا که بدست خستن بر همین کو خوابات اکی بر دوام اش بوکش پیدانه خزمت گذاریه ریباریا آسیمانی بلند کرنا که آستا شینه یوه لگوری پیوارین هری بلند. پارزگاری که بانگا نواندیا یا سوریه که صفوات رسلان دقون خوابه ده که کارد لسر که اخشاندن لیره یا ترکیج بازارن به آوائه که گاف بگاف دیکرن و ایدیجی لیره یا نویا ترکی جی نایه خستن و ناب ناخویا که سوری جی افیا کجی پشتی که لیف کرن آلی گل آلیین پرورده داره اینج آلی ترکی وجبو که دانین آماده کار نا پیویست ده بیدر باسکونه ده جی ده بجه کرن.

شێوەرمن دەکەرو بارین ئەوروپیل وەزارەتا دەرڤایی و کۆچبەران هەمزێل مستەفا و ڕێڤەبەریە ڕێڤەبەرەکەر و بارین ئەوروپی ساڵێح ئەلکوشوبات لێ گەلکوشاندەیە کە برێتانی ژڤیە کۆتا دەژی ئەندامین ژڤاتا کۆ ئاڤا مین و نەریا سازین کۆ پەیوەدەداریە ڕۆژهەڵاتە ناڤین ژومەنا کارسازیین یا سووری برێتانی هەبوو و هەردووژی ئالیین ڕیێ کۆ خۆردکردنە هەفتکاریە دووەلی کۆ نەخاستی یا دووارێ ئابوری و نیقاشکردن و دە ڕووبەرەبوونا کۆشەیی هەر کۆ بەربت چاڤێ ئێنهەیی لەسەر دەژی کۆ دابیرکردنە ئیسرائیلێ نرخاندن.

ئەمەش گۆهدارمە خۆشەویست و دیلان ئیرۆ ئەم بوەرە بەرنامەیە لەسەر هەلبستان وە ژولیانە پۆرەمە بریارە تیۆ دەلان و خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر هەلبستانی کەفنار و ناودار ئەلی هەریری وەرم پێبرە وی هەلبەستانی و دوورۆکاوی ناسرکێن ئەو ئاوکەی بوو ئەوش کوتەرێ بوو و هەلبەستێن وی چ بوون؟

کارین هەندرین کۆ ئەنەس خەتاب دەخوێنە قەدار لەسەر پاللووسە و ماکسرە کورتیە ئەسکێف خەش بووم دەهەبدی تناوەزی لە کارین هەندرین چورکیە برێز مستەفا چیک چیتی کودی درێژی ماکو هێشمارەکیژێ دۆزی یێن بەژوان دێنە باش دەگوبیرەکردنا ئۆریێن کۆ بەهێزکردنا کاک و هەفکاری لەنە فەزارەتا وزارت آمد و جبو کو خزمتا پر جوان دین هف باشو پرستن اولی کاریا و آرامیا هرمی نخاندن و اولوی یا کجی و از اسپاسیا خالین کو پشکشی بلی وزیر دکم و جبو وان کو بسن کاریا و خزمتین کو جد وزارت کاری هندوین و کو مراتر که ده هیام بوری ده جی ده کو پرام برمه جیین کو توری جی کو پشکشی کرنا و آبیا کجی کوره یا هف کاریا او دبند بونا با آریا مرو وی نشان داده.

وەکی کۆ ئەخەفتنەکە فەرمی بەشداریە کۆ چرمی کۆنفرانسا سەرۆکان کۆ سازیێ ڕووبەر ناکۆ تەرۆرایە لە نەتەوەیە یەکبوونی کۆ جێ باژارێ نیوکێ هاتێ دەخستن سەرۆکی سازیە بۆ ئیستیخبارەت گشتیە کۆ هێزن بۆ سەلامیە و ئەخەفتنەکە سەرەکە پێشکەشی کەیە ئەو دەیدەژی ئەزموونەن سووریەدا ڕووبەر نا تەرۆرێ دەژی خستیە و بێ چاوێن کۆ ئەو ژی لەسەر کۆ بەخاندنەکە ئاناف بۆ دەوڵەتی ئوژبووکۆ سوود وەرگرتنان ژە ئەزموونی شامەیە دبێ وارێدا وەزارەت تاکاری هەندرین هێز ناولیکاریە هەندرین لە هەرەبێ کۆ تاوانکردنەکە یاسر بیلال ئەبوو محەممەد کۆ یەک ژ کۆ بەرهەمیە ڕێژیما بەری لێگرتن کەسێگرتی ژیش بوو کۆ پێنج ساڵان کۆ بەرپرسیاریە بەندا کۆنترۆڵە یاکۆ ئەشرەفیە بوو ئەو تابلێ کۆپێک ئانینە کۆپەرەسیۆنێ گرتنا کیافا و کۆ بەرفەرەه لە دژی وڵاتیان بوویە شاندەیەکە هێزن نەفڵەتەن یەکبوویش بوو کۆچۆفتێریە ڕەوستاندنا سووری کۆشەژی یوندۆف لە ئیرۆکۆ سێشەمی گاراکۆ مەیدانی لە گوندێکۆ ئەبین ئێگونجاوە ڕۆژ ئاوایی دەریایی پێکانیە داکۆ لەسەر ئەنجامێن کۆ ئالزۆوێنداوی لە ئەشکەرە لەشکەری ئاگاداری ببێ و شاندەیە و دوهۆژی کۆ بەهدایە کۆ شاندەیە وڵاتیان دەبەریە ئەریشن هێزن داگەکاریی ئیسرائیلێ ئۆکۆ تۆپبارانکردنە گوندێوانجی وەلاو شوێن ترس ئۆکۆ خۆفنی کۆ دەنابەرەوە هەردوو ڕۆژێن بەرێدەژی لەسەر شینەیە چێبوویە

پارێزگە هاهاسەکە ئیر و چواردە ئاگەر کۆزێ بین چاندنیە و ئەردین کۆ دوتیا گرتبوون هاتبوون کۆنتترۆلکردن ئوزرارێ تێنەژی مەدی بوونە.

وەزارەت وەڵاتی خزمەتە ژمارەکی دەدواریێن هاتیە بەداوی گرێن جبەر کۆوانجی کۆ بێ پێکردنەکە گرانکردنا و بوونە سەدەما بنچێکردنەکە مافێن وڵاتیان ئەف کۆ پێنگاواژی دەچەرچوڤەیە هاوڵدانی وەزاراتێدایە و ژبوو کۆ ئاواکردنا سازیێن دەدواریێ و کۆ ئەف پێنگاواژی دەچەرچوڤەیە هاوڵدانی وەزاراتێدایە ژبوو کۆ ئاواکردنا سازیێن دەدواریێ و کۆ چارەسەرکردنا شوپەری ژمارە کۆ هەڵوێشیە لەسەر کۆ پارگالیە دەدواری و تۆ دەرینەکارە ژیبی بە کۆ ستراگەهەکا ئوژی کەسن کۆ لە دژی کۆ پەیامەوانژی تەفکەر دەکرد دەسڵادا خەڵژی بە کارێتینە ئانژی کۆ بیبانە دەدواریێژی یادەکە بن.